šemet pilnat. În praștnă mă sună, cum luar într-ne fund. Transistorias e proezas, dizes que tens tanto para me dar. Deixas sombras, incertezas e partes.